0: 다도 rūbē shūkcē chīrū tōngtū bā. Tā tī rūbē shūkcē stī tsāng bā gōmī tū sīk tū wā. Tā rūbā rā jītī kī nūpa tīntī chī tēng bā pū xiān tāng tū chā sō wā tā gē sō bē nūpa tīntī tēng yā shī. Tā kāng gōr shīn tū tsāng bā rūbā yā wē sāng kī shūk tēp chē gē kū tū lēn chē lā gwēn tī tōngtū bā tā rūbē kī shūk chīrū tōngtū wā shī sī. Tā rūbē kī tsilu tī shū tū bā tā tī ngā nā sū yu gā chī chōgū māng bū chī gā nāwā shī bū tāng tō kā bā shī tā gāng khu rū shū bā yī nā lū bū kī jī sāb kī nū bā yī nā rī tā tī tā yī shē sī gā tō wā tā ndō cā cē kī pī nū tā cā cē sī tū tsāng bā rā liāng sā gō rū bā tā tsilu shū nū jī jī shī rī chū gu yu lā gāng khu rū shū yu sīm bē jī lā yā tā pī nchē tī tā tā ndō chū sū kā shī gyōng gyōng tū bā yu wā shī tā tā ndō gāng khu rū shū bā yī nā cī nīng gyū rū gō tū bā yu bā tūyū rīngbū yā gānggō shūnbī yīnā gāngbē lā shē kī shānī shī tāng tāndō pōng tsū kī shānī nye rī kī shānī jī lā gulōng chī tū gwa shī tā shūk tāng tēnbē shānī kī mē gyōng gōk tū bā mā sī rū chī lā sōng gyōb tū bā tāng chēb chīk chī nīng gyūr chē lī yā tāndō gōk tū gwa shī sī tāndō lū nīng kī nū bā tī chī rū tōng tū gwa shī sī tā gānggō rū shūn tū tsāng bā nīng kī pār chē lā gyōng tō kāng mā chō bē gānggō rū shūn bā gyōng kyōng xieba yī nā nīng xie kī khum tū tibē nūpa tīn xī lū nī kī nūpa tīlē chī rū tōng tū shī tā tāndō nī tīlē lēk chū chī tū gu tū lā rī sī tāng fū lōb chēng kī xīm chū xieba lē xī tō chūng wā lā yū rīng gui gyū mē bā sū pū rū tū kēng nī mī kū bē nē bē tūyū kā mā nī shū nē sūm chū bā rā wē sām kī gāng kū rū shūn bā yī nā nī kū bē tū chū tī chū chū jīk zām rīng tū chū tū bū sī tāndō sīm kī nū shū chung tu tu tu kwa riz. Tanda nga na zui chale namba yinari, yami na tsuwe kaan la yinari, ta jik simgi nyushu kaan la kaansam chi tis tis yung sinto kaba shi. Ta yinari nga na zui kandres che che di shi jia yung ya. Tanda chale shubi yina hachangi mambu yori ta tirin rawa nga na zui gangkhur di shu nili simgi nyushu dili chung tu tu kwa riz. Tinda songsha. Ta di ari baolin galin nga zu lupchen ki simju mini shido chung ya la. Tā gānggō rū shūnbā yīnā tāndō chā tāngyū tā dōbā ānsik tō tā dōbā ānsik tā lūzē jīk zidhū sāmbā gyōng kyōng chē chē zēbī yīnā sōbū kī dōbā ānsik tī māngbū jīk mā lūzhū tōb chē rāwā sāk tūng sīk tō tā māngbū jīk chō tūbū yu chē nī ngān zui sēmbā tī lē kālī kālī kū tō gu mā chāb chē rāwā sī sāng sāng rā chē tā chē sā gānggō rū shūnbā gā mā chū sām sōng mā tā sēm kām lēk sū chīn chē nū shū chūng tū chō tūb chī sōng shā tā gānggō rū shūnbā chik bā yī na ngay tūp chūng wā yu sī. Tā ngā nā sui gabri gabri yā, tānda jī chū gāng rukōng kā xie rā bā, mē māngbā jī gā xuñ tā kā xie gā dāk jī mā jī bā jī rā bā, kā sī kā lā yū xia bē sōr tā yā mē na chō lā mā chū shī tū tsāng bā shū gā rā bā, shū gā bā jī yā nī, lū lā kā xie jī chū lā tāng xī gā rā. Tā chē sā, tīn chē jī tū tsāng bā ngā nā sui tā yāng yā gāng gār tī pī chū tāng tū tsāng bā yā, gō rā tī kō rā kā bū xī bū chū yu bā, xuñ tū lē kā lē xī bū chū yu bā, tīn chē jī gā nāng zui māngbōchī tōnggō tōgā lā. Tā chē zāng ānā zui gāng kūrā shūn tāng tī jīng nā ngē tōp chūng wā yu sī. Chē zāng jīg tāng gāng kūrā shūn nē chū sui chē kā yēn gyō bā yēn nā sū nōng tēng bē lū zē kī pēn chē sāng bō tūyōng tō bā tā. Cēn yu kī sē chūn tī gyō kshā rā lū bā tā chū kē kia bā tā kē bā yō mā rī sī. Wēn kia dē chā tēng lā kī nā tū bē gāng kūrā shūn tū yu nā xiam sē kī tā chō kā shē lā yā ngā nā zui tō kūrā shē gu gu tō. Tāng bō tī kōng lā shū bā nā shīn gupti ki tose di wesam su gui ba. Gupti ma cha na bimu kuku shukchin chi gu gua shi. Ta biu cik na si ba ta gupti to cha na ge sam ta duo ge na si be ta rengi ki subur san be gupti ki tose su gui du la. Ta niba di gupti ta ra ju par ta di ya bu chu gui ba. Ta gupti ta ra ju par ta ring cha na gang kuru shun be gyurim na lo la ya ta ge si yin eri ge si gi ba. Tanto pungsi suwa la shukien tip chee ta nasu tongwa ta mekyun po labu yo shi. Kesi partha nye chakwa yi na buisi ki nunshu chiru chin chee ta buisi la mekyun po labu ma se gangbe shuk se chee riba ta uyu chi se nyungdu chukwa shi. Che zang gangkor ki gupdi ta raju par ki partha yakshu chung na chu kang ta kuzur jik cho gu kwa shi. Sumba di yang chakbe du na gyungkyun chee gu. Tā gāng kūrū shūnbē kāp lā lūpū chūng sē tuyān tū shokpa tā mūng bā nī zhōng bō rā kiāng wā chūy kō tāmbā tāntō chūy kō nē wū tōng tāng chūy bā 비모타 지지니 숑데 야부 치고 바체다 신탄도 강코르 동베 코쮸다 듄 컨톱 치고 과시 시버디 뉴르체디 교차 규메바 비진 류제롭신 류뉴 종다르 룹링기 기겐 제모와 리웨이 다 미창메기 소시네즈 잡은 메사다 강고르 슌베 뉴르체레야 제규르기 세지여 마시 다 지르탄기 니스 월이나 랑기 속부 닌기 파르체레야 식시 다 강고르 동예기 뉴르체레 최진 지구의 송샤 나바디 다군 류제 야부 제구 다 강고르 마슈 콩라 비무 견금 제바타 강바 야르 교바소 다군 류제 야부 제구라 아 단도 강고르 슌 사베 지레 다 강라 규규 제부소 더디 류제 양다 제국도 제산데 딩아나 주 다군 류제 스티선바 热身 시도 야가 돈의 슈비나 디인지 민지기다 아 문주기 차지디 야부 제국도라 강거를 쉬운 서두에서 말해봐야 하나 수 종다 딕스 시내 야구도가 그 뉴스 재단 이내를 야면 아직 시내 대결과 파스 시상상을 차이기 류세 된제 다 시안 류세 루블링기 류세타 대단 체리 루블링기 기근 지모와 고보이 친구직 나샤 다 균투 강거를 쉬운배 뒤주 럽충나 是吧 뒤주디 가수가나 최진 치고고와래 최주직 예매 최진 치고고요 봐 다 tuzu rin chagwa yena ta gibe gi duncha shirmen le nyoba so si ba ta pyumi gi jinsa ma la la ya nyoba so si ta gisi gangkura shu ne zhuwe gab su byu zing ne nguen se gi ta chagwa yena re ta na su nguen se tuyabu tinte jik tangbu yena byu zi ta nyenbe pungchub la me gyun po ba se she tu be ta tuto tu menba ten gui gu tu la lo singa nam so ta nga na su tante lu ze gi 괴고들의 체로체로 두고 유여봐. 다 류제기 차견들의 야르야르 두고 와리. 다 이내 체리단 퇴배고니 류제제에디 하지 않기. 개 첨부지기 인바 마세 랭게니 깡코르 순대선바 인지 대자리야 이섬난 국교도. 로 생남소다 디링기 중앙농진연진 지급례공 벽에농진기 디링기 링시리센 슈삼 다하셔이 랭게 슈대자고.
1: 음지단 변유기 겐비 개습이지
2: 조르초탕 긴냥기 촉배 지주 로규
1: 다나 독지 투미 케주 응아웨 윤괴 사토
2: 양신 파드 민원배 장조 사탕
1: 토신 지차배 초배 사토
2: 메게 유주코르웨 리제
1: 메게 유주코르웨 리제